galleries sauer annas vid fie og fjør hava, sjaldan likjandi ulvor, lair hun getur, nje sovandi madur sigur. Aurs galleries sauer annas vid fie og fjør hava, sjaldan likjandi ulvor, lair hun getur, nje sovandi madur sigur.

Jesova and the Mother Sigur. Sjaldan liggjandi ulvur, lærum getur.